0: Allah fi la bayi ni ma je pe ngbeju ese pa sese ma doubt ya wa mo o ti ri wa pelu nta gbe dani wipo ba mi salekun le lori ba ki bala ti o si story ti o si nkan kan be mo le fada ale bayi da ro la kini fi se ni
1: oro ti gbe nu mi
0: se ise ta mu gaga bi ise material ta si fi se olodun ba mi salekun pupo pelu e atatan toto kan le yo ide ta ba pe le laye Baba ri soro soro kan ti Olorun fe se correction si. Afi ka ma ri ru eni be ti npede ti njoju. Ma ke bele won fa iko we sodo mo fun da le bi ele pete. Emi ko. Olorun oba mi ni. E ti wonu le bayi be eyan iba so de ti se figilante. Won sori mu mara opo na la